0: en ass elegant mat segem neien iPhone an segem neien iPad. Dës Rentré neiicht kannnen ophalen.
1: Bühnenfrei fir Iech. Bei Tango profitiert Dir vun enger exceptioneller Offer. 200 €

11 Minuten bis vun e puer Trafikinformaoune sinn an lobeikommen accidenteg d'Auto am Motor an der Lonkescher Stros op der Hecht vum Hausnummer 244 seng Spur blockéiert. Eng Spur blockéiert dann noch no engem Accident zu Leidling op der Hecht vum Rondpoint beim Steinhäuser. Zwee Autoe sinn dummer am Kuh. Anderen Auto an Pann um Boulevard de Kockelscheier op der Hecht vum Stade de Luxembourg. Och do ass, Di dichch berge duercht, eng Spur blockéiert.